0: Melding til alle reisende. Siste stasjon ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots i 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da er du på rett vei mot flyktningleiren.
1: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Du, hørte du hadde fått ny sjef?
7: Ja, men det bare nyish da.
6: Ny-ish?
7: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
6: Men virker hun bra?
7: Ja.
8: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
10: Wow, altså, hva det her?
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bager.
13: Ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: Det er litt...
19: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
18: Når det er helt mørkt. Denne uken...

0: Ut og jogge? Ta med mobil, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: P7-klem.
2: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Lyden av radio.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
2: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Mekonomen!
9: Hei!
8: Hallo!
9: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
8: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
16: Nei, de jo ikke det.
15: Jo, inni liksom.
16: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
15: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
16: Du, jeg litt frossen selv, altså.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
14: Savanna med sett.
18: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.

0: Uno X bilvask, så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X, bilvask gjort enkelt.
1: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Trumfbonus hos Spar. Ka-ching! I dag det trippel trumf, og du får 3% trumfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med Trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra trumfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
4: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
5: Wow.
4: Vet du hva jeg kaller det?
6: Nei.
4: Beredskapet.
7: Ja.
8: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Gratulerer med ny kjæreste.
10: Takk. Eller, han ny-ish da.
9: Ny-ish?
10: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
9: Det jo så godt som ny.
10: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
11: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
12: Oi, det var mange plastposer, ja.
13: 1 million?
14: Hæ? Det mulig?
9: Åh, det sjukt mange!
14: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handlens Miljøfond.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: He? Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Mekonomen.
3: Hei.
2: Hallo.
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
5: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kull søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
6: Nå det torsdag igjen.
5: Ja, og...
6: Torsdag, min venn.
5: Og kanskje ikke alle har energien til...
6: Trippeltromf.
5: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
7: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
8: God morgen! Vet du hvilken dag det I dag?
9: Tirsdag? Nei, det bryllupsdagen, det må jo være.
10: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
9: redda meg inn der. Merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
7: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
11: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
12: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til. Under stua. Med egen dør og trapp og greier.
11: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
15: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
16: Jeg vil ikke ha fisk!
17: Jeg vil ha spaghetti!
18: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
2: Wow.
1: Vet du hva jeg kaller det?
3: Nei.
1: Beredskapet.
4: Ah. Ja.
5: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Tromfbonus hos Spar. Kaching! I dag det trippel tromf, og du får 3% tromfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet I 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
12: Hei dere! Nå det trippeltromf-torsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.

0: ut med hunden? Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
3: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
4: Jeg vil ikke ha fisk!
5: Jeg vil ha spaghetti!
6: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
10: Ja, men det bare ny-ish da.
9: Ny-ish?
10: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
9: Men virker hun bra?
10: Ja.
11: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
12: Hei, Helle.
13: Hei.
12: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
13: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
12: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
13: Det stemmer.
12: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
14: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
15: Hei.
16: Du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200...
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår, da.
16: Nei.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
18: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
19: Hos Coop Rix får du denne uken 2 x 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
2: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Princess?
1: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye da.
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noen? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
8: 10.000, kanskje?
7: Ja, og hva tror du?
9: 50.000.
7: Og du da?
10: Jeg sier 100.000, ass.
8: Ja.
7: Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
13: Har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ok, følg med, det spørsmål 3.
3: Ja.
2: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter I begrensede perioder. Bare de samme gode prisene året rundt.
3: Jeg vet ikke.
2: Svaret Biltema!
4: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
11: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
12: Gunnar, se her! Vi har en etasje til.

0: under stua. Med egen dør og trapp og greier.
1: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: er i gang her på P7-klem. Og aller først, en rolig favoritt.
1: God morgen, og der var blitt torsdag. Den raser av gårde denne uka her, og ikke bare uka, men hele oktober. Kommet nøyaktig midt i oktober, blitt den 15. I dag med selveste Niklas von Sinlo i studio. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Vår kjære produsent som vanligvis er litt i bakgrunnen, sitter i et hjørne og drar i tråden og passer på at alt kommer på lufta som det skal. Men i dag trer fram i rampelyset på radioen.
2: Faktisk, så var jeg hos tannlegen i går.
1: Ok.
2: Og så sto radioen på i venterommet. Jeg skal ikke avsløre hvilken kanal som sto på, men det sto på en radiokanal som spilte musikk, og så kom det en kunde, holdt jeg på å si, tannlegepasient, og så sa han til meg, unnskyld, er det greit for deg om jeg skrur ned lyden litt? Og så sa jeg, ja da, skrur ned lyden du. Så går han bort, og så mumler han sånn for seg selv, liksom, skikkelig drittmusikk, sier han, og skrur ned lyden. Så det skal vi sørge for i dag. Ikke noe drittmusikk her. Her skal vi bare spille god musikk.
1: Var tannlegen i det sånn litt aggressive hjørnet merket du når han skulle gå løs på plomber og hull og tannsten og sånn, at han var liksom røska litt ekstra, han hadde en dårlig dag?
2: Ja, det var kanskje litt dårlig dag, altså.
1: Ja, han burde skrudd opp musikken i stedet for ned musikken, sånn at han har fått en bedre dag, for det er det som er tipset hvis du syns at det legger litt. Skru opp musikken, vi er glad for å få henge med deg også denne torsdagen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvis du først skal ljuge, så tenker jeg at du må gå all in, og så må du ljuge skikkelig. Mm. Ikke sant? Du må finne på et eller annet som gjør at folk ikke tar deg. Hvis det skulle være nødvendig å lyve av en eller annen grunn. Man bør jo ikke lyve i utgangspunktet, men noen ganger kan det hende at noen kanskje havner i en situasjon hvor det trengs.
2: Hvem det som har løyet nå?
1: Det nye pressetalspersonen til Donald Trump. Han omgir seg jo med blonde, vakre damer som står og svarer på spørsmål fra pressen og forteller hvor flink og grei og suveren han Nå, jeg har kommet helt ut av tellinga, men det i hvert fall en ny pressetalskvinne nå som har overtatt, en ny blondine som har overtatt for en forrige blondine. Hun blant annet ansatt fordi hun har en advokatutdannelse, har tatt en advokateksamen, og dette lurer jo folk litt på hvordan har skjedd. For liksom, man, som journalister skal man jo stille litt granskende spørsmål. Hvis noen sier at de advokat, så det greit å spørre hvor ble du advokat? Og da ser du på denne pressebriefingen, du får spørsmål, hvor du blitt advokat da? Ser hun litt sånn, litt flakkende rundt seg, sier hun, i Kina. Og det en jeg har jo ikke sjekket papirene den, så jeg kan jo ikke si 100% sikkert at hun ikke har blitt advokat. Ja, bortsett fra at du må være kinesisk statsborger og sånn, så det en del oppføringsspørsmål som, okay, som kommer her. Men bare den, hvis du skal ljuge på deg det, så har liksom planen klar med hvilke universiteter du har gått på, hva som skjedde og sånn. Bare litt himling med øynene og slenge ut Kina.
2: Liv bedre.
3: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
5: Jeg tenkte det.
4: Jeg tenker Erik,
5: ja. Ja, det tenker jeg også.
6: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
8: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
10: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.

0: er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. Hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd I dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
4: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, hyggelig at du hører på I dag med produsent Niklas von Schindlo I studio. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Og jeg som heter Kjetil Huggen, og du jo I tillegg til å være en glivrende produsent, også en mann med mange meninger.
1: Dagens mening.
3: Alle menn har en ting til felles. Prompehumor. Ha med en liten sang bare for å sette oss I stemninga her.
2: En sang?
3: Dette Edvard Grieg, men som promp. Hvis du mann nå og ikke ler, må du si ifra. Ikke dette morsomt?
2: Jo, det morsomt.
3: Jeg har også med meg et par prompevitser. Det løste seg, sa gubben og dreit I barnekaret. Hva sa den ene bæsjen til den andre? Du ser dritbra ut I dag. Og så synes jeg det noe veldig morsomt når jeg klippet ut Øystein Sunde-sangen, men du vet den butikk-odysseen, der synger han jo «Jeg driter I buksa så lenge jakka passer», ja. Og det synes jeg også morsomt. Driter I buksa.
2: Det ordspill.
3: Det noe gøy med bæsj og prompehumor, og jeg tror dette noe som til felles for både små gutter og gamle menn og alle karer imellom.
2: Det vel sånn, så et eller annet forskning på det en eller annen gang, men noe av det første som barn begynte å le av, og det jo når noen promper, ja. Så kommer den, hvis de, om de var ett år eller et halvt år eller noe sånt, så kommer det sånn barnlatter intenst med en gang prompen ute, for å si det sånn.
3: Ja.
2: Ja, jeg vel enig I det at prompehumor gøy. Jeg tror jeg ikke jeg har noen kompiser eller noen som ikke synes at det gøy, altså.
3: Ikke sant? Så dette her må vi finne ut. Du som hører på kan gå inn på Snapchatten vår og stemme. Vi heter God Morgen Radio på Snapchat. Skal vi finne ut om det stemmer at alle menn synes prompehumor gøy?
2: Og her det jo selvfølgelig også lov for alle damer å melde seg på både å stemme og kommentere.

0: Slutter barn noen gang å være utspekulerte?
1: Nei.
0: Det begynte jeg å lure på I går, for da hadde jeg besøk av min yngste datter. Hun skal ut og reise nå, hun har en sånn fri år og har jobbet hardt nå frem til hun skal begynne å reise, og så skal hun en tur til Trondheim nå først, eller dro til Trondheim I går, være der med noen venner, og så skal hun til Filippinene og være der I en måned, og så skal hun til Alpene. Og bo der og stå på ski I vinter. Og jeg tror liksom at jeg har ordnet sånn at det meste av utstyr og billetter og forsikringer og alt sånt skal være I orden. Men så sa hun noe til meg før hun dro I går som fikk meg til å lure på om denne utspekulertheten aldri tar slutt med barna.
2: Oi!
0: Du skal snart få høre hva hun driver med.
3: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har radio I lomma.
4: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
3: Last ned og hør oss I lyden av radio.
5: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
4: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Melding til alle reisende. Siste stasjon ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots I 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da du på rett vei mot flyktningleiren.
7: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
10: Would you look at that? That's amazing!
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Hos Coprix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
12: Ok, følg med, spørsmål 3.
13: Ja.
12: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så mange prosenter I begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
13: Oi, jeg vet ikke.
12: Svaret Biltema!
14: Oh! Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Oh! Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
16: 10 000, kanskje?
15: Ja, og hva tror du?
17: 50 000.
15: Mm, og du da?
18: Jeg sier 100 000, ass.
15: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Altså hun følger Trump såpass tett at de kaller det for smukken hans. Altså et slags menneskelig smukk, liksom.
13: Det ekkelt.
19: Ja, jeg så en video med henne på Dagbladet, faktisk.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Dette God morgen.

0: Fagforbund går til sak mot KS i arbeidsretten. Forbundet krever at deltidsansatte sykepleiere får overtidsbetalt når de jobber utover sin avtalte stillingsprosent, melder Klassekampen. I tingretten har flere deltidsansatte vunnet frem med kravet, og flere saker pågår fortsatt i rettssystemet. Donald Trump hevder nå at han aldri planla å angripe Grønland. Under et valgmøte i Arizona i natt sa han at det var fake news-mediene som påstod dette, og at han aldri hadde tenkt å sende amerikanske soldater for å overta øya. Bodø-Glimt fulgte Viking, og nok et tysk storlag ble slått på norsk jord i går kveld. 1-0 endte det på Aspmyra mot Borussia Dortmund, og dermed var Glimt tilbake i slag etter et skikkelig tilbakeslag med 5-0-tap for Bayern i første runde av Champions League. Trener Kjetil Knutsen var ikke fornøyd med alt i kampen, men med store perioder av Glimts spill i går. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: God morgen på P7 Klem.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det vel sånn at barn aldri helt slutter å være utspekulerte.
2: Nei.
1: I hvert fall ikke i forhold til foreldrene sine. Jeg hadde besøk av min yngste datter i går. Hun skal nå ut og reise og være borte en stund, skal blant annet til Filippinene.
2: Oh.
1: Ja, helt på andre siden av jorda, det klart. Pappa i hjertet rister jo litt
2: ja.
1: Med tanke på det, og lurer på hvordan det kommer til å gå, og synes det skummelt at hun skal være så lenge borte og sånn. Og så har jeg jo en datter til, som hadde en telefon som gikk i stykker, nå for ikke så lenge siden. Så hun fikk da en litt sånn julegave på forskudd, ny telefon. Men det koster jo 10 000 kroner, ikke sant? Det en kjempedyr greie. Og disse søstrene har selvfølgelig

0: Vi snakket sammen, og hun eldste har fortalt hun yngste at hun har fått telefon, så hun yngste var hos oss og spiste middag I går, og på vei ut døra så sier hun sånn, «En telefon min virker ikke noe særlig lenger». Jeg synes ikke den lader så bra, og jeg tenker at det jo skummelt å være helt på andre Nei. Siden av jorda uten en telefon som virker.
1: Og det veldig gøy.
0: Så du har jo ikke så mye valg da.
1: Nei, det ny telefon til henne også da.
0: Det ja, jeg sa ikke at jeg skulle kjøpe det til henne I går, jeg spurte hvilken farge hun helst ville ha. Og gav beskjed om at hun ikke måtte kjøpe noen ny telefon selv hvis den sluttet å virke helt. Jeg vet ikke hvor gammel den eller om det noe gærent med den eller noen ting, men noen ganger så må man jo bare henge med, så det blir vel nok en tur I den butikken som selger mobiltelefoner I dag.

0: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
7: Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
15: vet ikke. Thomas vet.
14: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
15: Nå?
14: Ja,
15: ja
14: nå!
15: Ja.
16: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
17: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
18: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Ellen borte I dag. Det heldigvis ikke vår produsent Niklas von Schindlo.
2: Hei, hei. Du, Kjetil, hvis du kunne stille ett spørsmål til kongen vår, hva ville du spurt han om da?
1: Hvordan går det?
2: Ja.
1: Og, men litt mer sånn ektefølt. Hvordan går det egentlig? Hvordan har du det? Det har jo vært en tøff periode for kongen og ny jobb og sånn, så han har helt sikkert litt å drive med.
2: Det mye å snakke med han om. Kong Harald, Jeffrey Epstein, den nye boka om det norske nettverket, eller man kan spørre han om å være bøssebærer på søndag. Det masse å snakke med kongen om. Og så det noen ungdommer nå på TikTok som jeg har kommet over som har møtt kong Håkon. Han jo ute hele tiden og møter folk, og så det store gjenger og folk løper rundt, og så har de fått oppmerksomheten hans og fått stilt han et spørsmål. Og jeg synes det var veldig morsomt hva de ungdommer valgte å spørre kongen om. Dette det de spør han om.
3: Hvordan farge tannbørsten din? Hvordan farge tannbørsten din?
4: Hvilken farge det på tannbørsten?
3: Ja?
4: Ja, ja! Nei, det må være blå, kan du nå tre. Åh!
2: Kongen har blå tannbørste.
1: Fantastisk spørsmål. Du har en sjanse, et spørsmål. Det hvordan farge det på tannbørsten din?
2: Ikke det gøy? Hvilken farge har du på tannbørsten din, Kjetil?
1: Tannbørsten min og nå føler jeg meg jo litt royal her, den også blå.
2: Den blå?
1: Ja, den blå. Jeg har byttet fra den ene blå til den andre blå. Vi kjører jo fargekoder hjemme, ja. Så det alltid blå tannbørste hjemme.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette God morgen på P7-klem. Og nå får du siste nytt.
2: Kravet om godkjent politiattest for alle ansatte I skole og SFO brytes ofte, viser en ny tilsynsrunde. Det påvist regelbrudd I 6 av 10 saker, opplyser utdanningsdirektoratet. Kravet om politiattest skal beskytte barn og unge mot personer som dømt for alvorlige forhold som vold, trusler eller seksuelle overgrep. En person pågrepet etter knivstikkingen I Sandefjord I natt. En person fløyet til Ullevål, men skal være utenfor livsfare. Og I tillegg en annen kjørt til legevakten med skader I en hånd, opplyser operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt, Ståle Fuglås.
3: Vi har pågrepet en person som sett I sammenheng med hendelsen, og vi utelukker ikke at det kommer flere pågrepelser nå I løpet av morgentimene. Det foretas avhør av han som pågrepet, men motivet foreløpig uklart for oss.
2: Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS. Forbundet krever at deltidsansatte sykepleiere får overtidsbetalt når de jobber utover sin avtalte stillingsprosent, melder Klassekampen. Trener Kjetil Knudsen var stort sett fornøyd med Bodø-Glimt da de fulgte Viking, og nok et tysk storlag ble slått på norsk jord I går kveld. 1-0 endte det på Aspmyra mot Borussia Dortmund, og dermed var Glimt tilbake I slag etter 5-0-tapet for Bayern I første runde av Champions League. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: God morgen tilbake med flere rolige favoritter på P7-klem.

0: En ny superhelt har fått en gate. Oppkalt etter seg, ikke det kult, Niklas?
1: Det ganske gøy.
0: Altså, jeg bodde jo en stund I Sigrid Undsets gate.
1: Ja.
0: Som, vi har ikke noe sånt kjempeforhold til Sigrid Undset, men hun var jo sikkert en flink forfatter hun. Men jeg kjenner jo at det hadde vært tøffere å bo I Superman-gata, eller I Tarzan-gata, eller et eller annet sånt.
1: Ja.
0: Vi har jo noen sånne her hjemme. Vi har, eller vi har I hvert fall Egon Olsens gate.
1: Har vi det?
0: Ja, den lille gatestubben som går opp til botsfengselet, hvor han alltid kom ut med mappa under armen og en ny plan under hatten.
1: Heter den det? Egon Olsens gate?
0: Egon Olsens allé tror jeg faktisk at den heter.
1: Det veldig gøy.
0: Vi skal til USA, og der det nå selveste Spider-Man som har fått en gate oppkalt etter seg.
1: Ja, det var vel på tide, eller?
0: Ja, og det ikke fordi det så mye spindelvev og edderkopper der, men det fordi I den gata så ligger det originale Spider-Man-huset. Altså ja. Da dette bare var en tegneserie, så tegnet han som laget de historiene inn et hus som han så ekte på gata, og som da har en adresse, og dette huset har jo fått brev fra Spider-Man-fans I årevis. Det bor en stakkars fyr der som ikke aner noen ting, som, hvor det bare renner på med brev til Spider-Man.
1: En stakkars fyr, eller det Spider-Man?
0: Ja, det kan jo også hende det. Nå har da den gata byttet navn og heter Spider-Mans gate.
1: Gøy.
0: Det enklere hvis du skal sende brev til Spider-Man eller dra på besøk til Peter Parker, så det greit å finne fram til Spider-Man-gata.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Har du hørt om kannibalen som dreit ut naboen sin?
2: Ja.
1: Den god.
2: Den fin, den.
1: Den gammel, men den god. Og føyer seg pent inn I rekken av prompehumor som vi snakker om I dag.
2: Jeg mener jo at alle menn, uansett alder, uansett hvor du fra, uansett hvem du så lenge du en kar, så synes du det litt morsomt med promp og bæsj.
1: Si gjerne din mening på Snapchat. Vi heter God Morgen Radio. Der vi en liten avstemning, og du kan jo også slenge den prompevits, eller om du har meninger om tema. Og så skal vi snart få bekreftet det vi mener riktig, så følg med.
3: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familiesuv med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
3: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Alle menn har prompehumor, det tema som vi diskuterer i dag. Og ikke bare menn for så vidt, men det begynner jo da vi gutta er ganske små. Det gjorde det i hvert fall med sønnen til Guro her for en liten stund siden.
2: Denne uka her, Kjetil, så hadde mitt minste barn sin aller første bok som han har lest helt selv.
1: Sin første bok! For en milepæl i livet.
2: Ja, vet du hva? Det faktisk en milepæl i livet. Du har jo noen sånne førsteganger, som enten man som foreldre, da, eller liksom at du opplevde det selv, at man husker det veldig godt. Og jeg for min del kjenner at dette her kommer til å gå ned i historien. For det å liksom klare å lese en hel bok selv, selv om det er en veldig, veldig enkel bok, altså det er en greie. De hadde fått i lekse på skolen, går da i første klasse, at skulle lese liksom 10 minutter i en valgfri bok da, for å øve seg på å lese og sånt. Og han har jo liksom knekt koden på noen ord, men har ikke vært sånn her mega-reseleser ennå. Men nå så var han altså på senga, og så syntes han det var så gøy, og liksom jeg hjelpen med noen ord, hadde pekefingeren under, liksom kunne lese hvert og hvert ord. Så var det sånn, kan vi ikke bare lese hele boka, mamma? Så jeg er sånn, selvfølgelig kan vi lese hele boka.
1: Varme jo mamma, knusmelter jo mamma hjertet.
2: Og så om ikke det var nok, i går så leste han bok nummer 2.
1: Oi, hva er det han leser?
2: Nei, først så var det sånn, hva er bæsj? Og det synes han var altså såpass flaut at han tørte nesten ikke å si det, for han ble litt sånn ille berørt over den der overskriften. Så han bare, kan jeg si det, liksom. Men så det er en sånn klaffebok da, hvor du kan liksom se hvilke dyr som har bæsja og sånne ting. Og i går så var det, du vet, fra Bølle til bestevenn, så var det jo en av de første sesongene, så var det jo en gigabikkje med som het Anton.
1: Ok.
2: Ja. Så da er det en barnebok som er laget på den bikkja, som heter Hva er Anton?
1: Ja, om Anton, men det var bok nummer 2, det er jo bæsjeboka som er, som vil stå som en påle i familien deres.
2: Altid den skal.
1: Jeg ser på meg, lille førsteklassingen, bare setter sammen ordene, hva er bæsj?
2: Ja, og han synes
1: jeg vil lese mer.
2: Han synes det var så flaut. Så flaut.

0: Against All Odds, en gammel Phil Collins-låt, framført her av Westlife og Mariah Carey. På P7 Klem, veldig hyggelig at du hører på denne torsdagen. Snart nyheter, også en klassiker fra Adrian Gurwitz, og Synne Vo selvfølgelig også på gang her på P7 Klem.
1: Litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Uno X Bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond. No.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulås til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Hei, Helle.
7: Hei.
6: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
7: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
6: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
7: Det stemmer.
6: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
8: Du, trykket i dusjen helt fort, eller?
9: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
10: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
11: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre ganger... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Dette God morgen på P7 Klem, og nå får du siste nytt.
16: SV bekymret for mindre åpenhet og svakere etikkregler i oljefondet. Det sier leder Kirsti Bergstø før et regjeringsoppnevnt utvalg legger frem sin rapport i dag.
17: Det frykter jo at det kan legges opp til mindre åpenhet om hvor oljefondet investerer. At man kan åpne opp for eksempel investeringer i atomvåpen.
16: Kravet om godkjent politiattest for alle ansatte i skole og SFO brytes ofte, viser en ny tilsynsrunde. Det påvist regelbrudd i 6 av 10 saker, opplyser Utdanningsdirektoratet. Kravet om politiattest skal beskytte barn og unge mot personer som dømt for alvorlige forhold som vold, trusler eller seksuelle overgrep. Kommuner må slutte å kreve at boligbyggere betaler for infrastruktur som sykkelvei, rundkjøringer og lysløyper, krever Norges boligbyggelag. De lei av at dette sammen med enkelte tekniske krav gjør nye boliger så dyre å bygge at nesten ingen har råd til å kjøpe dem, melder Dagsavisen. Norge viser nå at vi en fotballnasjon som hører til blant de store, sier fotballekspert Jan Ivar Mini Jakobsen etter at Bodø-Glimt vant 1-0 over Borussia Dortmund i Champions League i går kveld. Kvelden før spilte Viking uavgjort mot Bayern München.
18: Viser at vi faktisk hører hjemme i det ytterste selskapet, så vi tar med Viking litt også her i jubelen av en god fotballuke for Norge.
16: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
19: Dette God morgen.
20: God morgen.
21: God morgen.
22: God morgen.
23: God morgen på P7

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag så det refleksdagen. Viktig å bruke refleks, det jo mørkt ute, og for at man skal synes at det skal være trygt i trafikken, så refleks en bra greie. Det har også inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting som rimer på refleks. Og som også fint å ha om høsten.
2: Oi, ok.
1: Har du noen mistanke om hvor dette bærer, Niklas?
2: Vest? Nei, jeg har aldri ikke.
1: Okay. På tredje plass, Rolex.
2: Rolex, hvorfor den så fin på høsten?
1: Ja, for da kan du stille klokka tilbake når den skal stilles. Det fint også. Andre plass, Kleenex.
2: Kleenex, ja, den veldig fin å ha på høsten. Det tørr, sånn som du tørker nesa med.
1: Ja, når du blir forkjøla, eller når strømredningen kommer, så det greit å ha en Kleenex og tørke med. Og så førsteplass på topp tre-lista ting som rimer på refleks, og som også fint å ha om høsten.
2: Hvor teit liste.
1: Det morslig? Durex.
2: Det kondom, det.
1: Det det. Det blir mørkere og kaldere, og vi inne og passer jo på ikke bare at vi synlige i trafikken, men også at vi
2: trygge i mørke på alle måter.
1: Vi trygge i mørke på alle andre måter.

0: Alle menn har prompehumor. Er en påstand som vår produsent Niklas har kommet med I dag. Hva tenker du, Sunniva?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det tenker jeg.
0: Fortell om din erfaring og hvorfor du tenker det.
1: Jeg har en samboer da.
0: Ok, hvordan samboeren din?
1: Nei, fiset av seg.
0: Betyr det at han ler mye av sånn humor, eller er han litt slapp, måtte jeg på å si?
1: Vi kan vel begge to le av det, egentlig.
0: Men det jo litt herlig å være sånn, med sånn barnslig humor.
1: Ja,
0: det greit, det. Sånn, men det sånn hjemme hos dere at du liksom fiser litt I skjul, eller går på verandaen og sånn, eller det en sånn åpen greie som dere bare slipper løs og ler høyt av?
1: Heldigvis åpen greie. Så det gjør forholdet veldig mye bedre og lettere.
0: Og lufta veldig mye dårligere.
1: Ja.
0: Du høres ut som du ikke veldig redd for å by på deg selv og svare på noen nærgående spørsmål.
1: Får prøve hvertfall.
0: Vi skal ha brennheite spørsmål snart, så bare følg med her, Sunniva.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
3: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
6: Det ser jeg. Hva har du gjort?
5: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
6: Bra jobba!
5: Ok, jeg fikk litt hjelp.
6: Ok, here we go.
5: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
7: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: brennheite spørsmål.
1: Og begynner å nærme seg nå. I morgen skal vi dele ut en deilig middag for to hver 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål i løpet av uka. Og så langt så det Eirik fra Skarnes som leder. Han svarte på 13 spørsmål i går. Nå en ny utfordrer. Hva heter du for noe?
2: Sunniva.
1: Sunniva, hvor kommer du fra?
2: Rygge.
1: Fra Rygge, og hvor gammel du?
2: 27 år.
1: Følg med. Hvor mye legger du i bøssa for TV-aksjonen på søndag?
2: 200.
1: Hva du mest redd for?
2: Flodest.
1: Hva det dummeste du har gjort i fylla?
2: Trinnet ned en trapp.
1: Hvem du best på å parodiere?
2: Samboeren min.
1: Bevis det.
2: Hjelp meg, jeg vet ikke hvor skittent jeg
1: Har du sett et spøkelse?
2: Nei.
1: Hva Norges styggeste dialekt?
2: Bergen.
1: Livet ditt en film, hva heter filmen?
2: Fy faen, nå gikk det til helvete.
1: Hva slags bil kjører du?
2: Volkswagen.
1: Hva sier det om deg?
2: Skikkelig kul.
1: Når får du dårlig samvittighet for barna dine?
2: Når jeg skriker til dem.
1: Hva drømmer du om på natta?
2: Spøkelser.
1: Hva den største, hva heter den første skrekkfilmen du så?
2: Conjuring.
1: Hva betyr høstkos for deg?
2: Kaffe.
1: Der var tiden ute. Han surret av samboeren din, eller?
2: Litt, men han flink også, da.
1: Ok, hva han flinkest til?
2: Han veldig handy.
1: Hva han mest surret med, da?
2: Eller klesvask, kanskje.
1: Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å ta ledelsen. Og Sunniva, du svarte på 13 spørsmål.
2: Åh.
1: Det ikke typisk?
2: Jo, det typisk.
1: Et for lite. Men det var veldig hyggelig å ha deg med, så må du ha en nydelig dag og hilse hans surrete samboeren.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Nye muligheter i morgen, da det finale. Bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen for å være med.

0: Pers klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette God morgen på P7 Klem. Og nå får du siste nytt.
2: Billig elektronikk fra kinesiske nettbutikker som Temu kan være livsfarlig, advarer Forbrukerrådet. I går ble det kjent at en dødsbrand på Sotra I mai skyldes brand I en mobiltelefon som høyst sannsynlig var kjøpt fra en slik type nettbutikk med billige varer. Nylig kom tall som viser at nordmenn bestiller pakke fra kinesiske nettbutikker hvert tredje sekund. Norske fengsler mangler både ledige plasser og nok ansatte, hevder lederen I Kriminalomsorgens yrkesforbund Tor Erik Larsen. Nå soner 3030 personer I norske fengsler. Det like mange som for ett år siden, da det var over 200 flere fengselsplasser I bruk.
3: Det en krise. Altså har store fengsel som mangler 30, 40, 50 stykker I turnus for å få ting til å gå opp.
2: Det mulig å sikre vår fremtid uten å ødelegge andres, sier SV-leder Kirsti Bergstø, som bekymret for svakere etikkregler I oljefondet. Et regjeringsoppnevnt utvalg har nemlig vurdert det etiske regelverket, og de legger frem sin rapport I dag. Norge viser nå at vi en fotballnasjon som hører til blant de store, sier fotballekspert Jan Ivar Mini Jakobsen etter at Bodø-Glimt vant 1-0 over Borussia Dortmund I Champions League I går kveld. Kvelden før spilte Viking uavgjort mot Bayern München.
4: Viser at vi faktisk hører hjemme I det ytterste selskapet. Så vi tar med Viking litt også her I jubelen av en god fotballuke for Norge.
2: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
5: God morgen tilbake, og vi begynner også denne timen med en fantastisk, rolig favoritt.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Ja, vi har besøk av Else Kåss Furuseth. Guro Trinter også på plass I studio I dag. Veldig hyggelig at dere her begge to.
2: Og så må jeg bare si, fordi vi var på foredrag her på jobben, altså like før forrige helg I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse, og så en sånn foredragsholder som der, og så sier han sånn, nå skal det handle om tillit, og hvem det første dere tenker på når dere hører liksom ordet tillit? Og da kom det sånn forslag fra folk da, kongen, altså kong Harald, at han var en sånn mann som vekker tillit, Gandhi, og jeg sa høyt, Else, deg.
3: Fordi... Veldig koselig.
2: Du
3: Da har du også for lite referanse. Jeg blir liksom bekymret på hvilke referanser du har I livet. Det veldig hyggelig da.
2: Ja, for du en sånn menneske som altså, hvis jeg hører ordet tillit, så tenker jeg på deg nettopp fordi at jeg føler at du har en sånn evne til å bare, altså, du gjør noe med folk bare ved å være til stede.
3: Ja, du veldig, det veldig koselig sagt.
2: Ja, men det mener jeg.
3: Veldig koselig sagt.
2: Kan du ta med deg?
3: Ditt vil jeg si da.
2: Ja, ta med
3: deg. Alltid veldig hyggelig å komme hit. Ja, men det er jo det. Verdensdagen nå, så var overskriften var jo tillit beredskap. Hver handling teller. Hvordan kan jeg være noe for andre? Og det en veldig enkel måte. Ikke fikse alt på, men å få deg til å føle deg litt bedre.
1: Og du føler deg litt bedre da, når de navnene som ble nevnt var liksom, Gandhi og Nelson Mandela og Else Kåss
3: Furuseth. Det jo helt sykehus, det kan man ikke ta alvorlig, for det jo helt sykehus. Det sier jo også masse om Guro at hun har vært veldig mye inne I TV-studio og intervjuet seg og det kjente selv. Så det jo krisesituasjon.
4: Uno X Bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du... Nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Hei.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei. Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Joho! Medlemskupp hos Coop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
9: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. En hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
15: Nå det torsdag igjen.
14: Ja, og...
15: Torsdag, min venn.
14: Og kanskje ikke alle har energien til...
15: Trippeltromf,
14: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Oi, det var mange plastposer, ja.
18: En million?
19: Hæ?
12: det mulig?
17: Åh, det sjukt mange!
12: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
16: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Og vi har besøk av Else Kåss Furuseth. Veldig hyggelig, alltid veldig hyggelig når du stikker gjennom oss, Else.
3: Det veldig hyggelig her da. Dette jo, det skaper liksom narspillstemning på dagtid.
4: Ja.
3: Det er kanskje litt fordi du også sitter med sånn pleddaktig greie nå. Er du, hvor kald er det du er egentlig?
4: Nå føler jeg at det blir veldig varm når du begynner å kommentere det, så blir jeg så kokandes. Men det er, vi har et kaldt, varmt studio som veksler på. Sånn er det bare, så nå har vi kommet ut i høstmånden. Da må vi kle oss. Vi
2: jobbet masse med å få regulert temperaturen i studio her.
3: Dette skal vi også snakke mer om.
2: Det kan vi ta en annen gang.
4: Vi tar det på narspillet.
2: Men vi tenkte å snakke med deg. Alle kjendiser driver og leser bøker om dagen. Det er liksom blitt den store nye greia.
3: Boktober, ja.
2: Bøker, boktober. Blitt så kult å lese. Hva er det du skryter av at du har lest?
3: I sommer så leste jeg mye hun der Elizabeth Strout. Som handler om sånn, de nære ting, men veldig morsomt og litt trist. Hvis det veldig morsomt og litt trist, så elsker jeg det. Ah. Og da er det jo det er veldig mye. Jeg liker ganske godt å lese ting på nytt igjen nå, akkurat som at jeg også liker å se film på nytt. Mm. Det vil kanskje si, 1, jeg er gammel. 2, jeg er litt trygghetsorientert. Det vet hva som skal skje. Det synes jeg er ganske sånn deilig å være i.
2: Men det også er der at å lese samme bøkene, eller særlig å se samme tv-seriene flere ganger, det er jo så deilig, og du må ikke følge med hele tiden. Du vet hva som skjer, du har kontroll, og så oppdager du kanskje et par nye ting også.
3: Ja, hvis jeg er litt sånn der, og dette var en litt lei lørdag, da var det en litt tung periode, hvor jeg ofte hadde liksom Bridget Jones bare stående bakpå. Så hørte jeg at Bridget var inne i stua, og tenkte at dette går bra, altså Bridget er her. Men hvis du, når du begynner å si det høyt til deg selv, så vet du at ok, dette er litt krise da.
4: Men du har jo tante også, blir hun å lese en tante? Barna,
3: ja, altså de er jo gjerne til bøker. Da er det, og da søsteren har en sånn loppemarkedregel, og da kan de få lov å ta med 3 bøker hjem, og det er bare fordi de ikke skal ta med 3 giraffer hjem, sikkert. Men søsteren min, Cecilie Ramona Kåss Furuseth, som er den kloke av oss, hun har skrevet ganske mange barnebøker, og da er det om en tante der, som heter Storebolla, som jeg litt sent skjønte er meg selv, som er verdens verste barnevakt, så da leser jeg faktisk, det er jo helt veldig langt opp egen drev da, men jeg leser faktisk om meg selv til egne tantebarn.
4: Men sier de det? Åh, tante Else, det er jo deg!
3: Det er veldig tydelig, det er veldig tydelig etter meg, ja.
2: Hvordan synes du at du kommer ut av disse bøkene til søsteren?
3: Jeg sa til søsteren min, hvordan kan jeg føle meg misbrukt? Så sa han sånn, hvordan tror du jeg har følt meg alle år? Nei, jeg synes jeg kommer veldig ordentlig ut av det. Jeg lander på beina. Mykles god tante, veldig glad i dem. De er selvfølgelig de kuleste tantebarna, ikke sant?

0: My Lullaby, Maria Mena på P7 Klem. Hyggelig at du hører på denne torsdagen, og at vi får lov til å holde deg med selskap, og vi har for så vidt selskap her I studio også, etter hvert fra Olivia Dean, og ikke minst fra Billy Joel.
1: Kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
4: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.

0: så glad I puta med.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Melding til alle reisende. Siste stasjon Ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots I 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da du på rett vei mot flyktningleiren.
3: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen.
2: Vei mot flyktningleiren.
3: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. Oktober på tv-aksjonen.no.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade I dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender.
5: Og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
8: Midt I snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av med stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
9: Dette God morgen på P7 Klem. Og nå får du siste nytt.
10: Stappfulle fengsler og ikke nok ansatte, det realiteten I norske fengsler nå, hevder lederen I Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen. For tiden soner 330 personer I fengsel.
11: Det en krise, og så har store fengsel som mangler 30, 40, 50 stykker I turnus for å få ting til å gå opp.
10: Ukraina kommer til å gjenoppta angrepene mot russiske oljeraffinerier, det sier president Volodymyr Zelensky etter at han mener USA har trukket tilbake etterretningsinformasjon og begrenset Starlink-tjenesten, melder Financial Times. Billig elektronikk fra kinesiske nettbutikker som Temu kan være livsfarlig, advarer forbrukerrådet. I går ble det kjent at en dødsbrand på Sotra I mai skyldes brand I en mobiltelefon som høyst sannsynlig var kjøpt fra en slik type nettbutikk med billige varer. Nylig kom tall som viser at nordmenn bestiller pakke fra kinesiske nettbutikker hvert tredje sekund. I år kan det bli mange Erling Braut Haaland som går trick or treat I USA, det tror storavisen New York Times. De tror mange vil la seg inspirere av det ikoniske bildet der Haaland går ned flytrappa tilbake I Norge etter fotball-VM. Og tipset for alle som vil være Haaland I år å få tak I blond parikk, solbriller, en stor veske og en vaskebjørn å ha under armen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
9: God morgen på P7 Klem.
1: God morgen.
12: God morgen.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god morgen, Maren.
3: God morgen.
2: Maren Gran fra Tønsberg, stemmer ikke det?
3: Det stemmer.
2: Ja, nå skal jeg prøve å gjette hva du jobber med, og hvis jeg klarer det, så får du 6000 kroner.
3: Oi!
2: Ja, ikke sant? Det ikke småtteri.
3: Da håper jeg det.
2: Skikkelig. Ja, det håper jeg også for din del. Tror du at vi klarer det, eller?
3: Ja, altså, jeg tror jo at du dobbelt så god i dag, så jeg tror
2: jeg. Ja, jeg har 20 sekunder til å stille deg ja-spørsmål, ja-nei-spørsmål, så bare følg med her.
0: Gjett jobben.
2: Sitter du mest når du på jobb?
3: Ja.
2: Har du gått på skole etter videregående?
3: Ja.
2: Hvor viktig jobben din da? Er vi på en skala fra 1 til 10?
3: 10.
2: Kan du høre på radio på jobben din?
3: Ja.
2: Blir folk glad for jobben du gjør?
3: Ja.
2: Sitter du i åpent landskap?
3: Nei.
2: Jobber du mer enn 100? Oi. Her var jo litt å ta tak I, men hva I all verden det du kan drive med da? Du fikk I hvert fall høre på radio, og du sitter, og du har veldig, veldig viktig jobb, og veldig glad I jobben din, og jeg tenker at du kanskje jobber med å klippe hår. Du frisør, Maren?
3: Vet du hva, I så fall så hadde jeg gått skikkelig gæren, hvis du hadde kommet til meg. For å være helt ærlig. Nei, jeg ikke frisør.
2: Ok, hva du jobber med da?
3: Jeg revisor.
2: Revisor, og mener at alle blir veldig glad for den jobben du gjør?
3: Ja, jeg kan jo ikke si nei til det.
2: Nei, jeg hadde en revisor. Jeg hadde en revisor en gang, jeg husker det var ikke alt jeg var helt enig I.
3: Nei da, men det jo en... De som... De bør jo bli det da, for vi gjør jo en, så godt vi kan og opptatt av at de skal være fornøyde med oss.
2: Klart.
3: Men ja, jeg enig. Det ikke sikkert, ikke alltid det like gøy å få revisor på besøk. Jeg enig det.
2: Men det bedre med litt trøbbel med deg først enn masse trøbbel med noen andre etterpå.
3: Det akkurat det, og derfor så det jo 1 av 10, så sa jeg 10.
2: Det var uansett hyggelig å ha deg med, og så må du ha en fortsatt nydelig dag.
3: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk være med.
2: Ha det bra, Maren. Bare hyggelig. Og så det nye muligheter I morgen. Vi har masse spørsmål på lager og lurer på hva du jobber med, så send en melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Hei og en fin torsdag til deg. Veldig hyggelig at du på P7-klem. Whitney Houston med oss straks etter nyhetene klokka ni.
2: Det ikke nok at barneministeren kommer til Stortinget for å svare på spørsmål om hva regjeringen gjør med avsløringen at kriminelle aktører har koblinger til privat barnevern. Det mener flere opposisjonspartier, og allerede før redegjørelsen starter I dag, vil de ha behandling I kommitté, melder Klassekampen. Det kan ta tid før Sverige får en ny regjering, mener Eirik Løkke I tankesmia Civita. I dag skal Riksdagen stemme over om Sosialdemokraternes Magdalena Andersen skal bli statsminister, men hun mangler støtte. Etter fire mislykkede avstemminger blir det nyvalg, men Løkke tror partiene finner en løsning før det skjer.
3: Kanskje en ren sosialdemokratisk regjering, som har delvis støtte fra Venstre, Miljøpartiet og Senteren. Det blir harde forhandlinger om statsbudsjetten, men at det det mest trolige.
2: Ukraina kommer til å gjenoppta angrepene mot russiske oljeraffinerier, det sier president Volodymyr Zelensky etter at han mener USA har trukket tilbake etterretningsinformasjon og begrenset Starlink-tjenesten, melder Financial Times. I år kan det bli mange Erling Braut Haaland som går trick or treat I USA, det tror storavisen New York Times. De tror mange vil la seg inspirere av det ikoniske bildet der Haaland går ned flytrappa tilbake I Norge etter fotball-VM. Og tipset for alle som vil være Haaland I år å få tak I blond parikk, solbriller, en stor veske og en vaskebjørn å ha under armen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

P7-klem, rolige favoritter og en god torsdag til deg. Det har klokka passert 9 den. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Jeg håper jo da at du har lyst til å slå følge med meg litt fremover nå. Jeg skal, kan garantere masse deilig musikk i hvert fall. Fugees og Teddy Swims blant annet. Og så skal vi prate om et Hollywood-par som på trappene, som ikke jeg egentlig visste noe om. Skal få høre mer om det etter hvert, og så blir det Sam Smith her og nå.

0: Det viskes om et nytt kjendispar I krokene. Jeg var ikke klar over at dette var en kobling, at dette var en greie, men det skal du for hvert fall få høre litt mer om ganske snart, og så skal du få høre Teddy Swims.
1: P7-klem. Coop har medlemskupp igjen. Nå det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
2: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
3: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
4: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på TV-aksjonen.no.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
9: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Det ikke veldig ofte vi snakker om Hollywood-par, altså her på P7-klem, men akkurat nå så det et par som har blitt koblet litt sammen, og det, jeg så ikke helt den komme, det egentlig poenget her, nemlig Jennifer Lopez og eksen til Nicole Kidman, nemlig Keith Urban. Nå skal det sies at de sier selv at de bare gode venner, de kjenner jo hverandre fra før, de var begge dommere i American Idol, så det går litt sånn way back, men de har liksom blitt observert både hissen og pisten det siste tida da, så får vi se om det blir noe romanse ut av det. Snart nå Mark Anthony, som jo eksen til Jennifer Lopez, må vite. Han kommer snart etter Tracy Chapman.

0: Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Det litt...
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag. Og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Hos Coprix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
6: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
10: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
13: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt her.
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
14: Og en vannskade I dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
17: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.

Klem denne torsdagen, hvor det Global Hand Washing Day, sånn i litt minne om koronatida, så det I dag som vi skal være veldig flinke til å vaske hender, og det burde vi ikke bare være I dag, men hver eneste dag. Snart her på P7 Klem, Nico Vins etter Dolly Parton.

0: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
2: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Princess?
1: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye da.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Joho! Medlemskupp på Skop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
6: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
7: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
8: Mekonomen!
9: Hei!
8: Hallo!
9: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
8: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
11: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
13: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
14: Jeg vil ikke ha fisk!
15: Jeg vil ha spaghetti!
16: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: P7-klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Velkommen skal du være til en ny time her på P7-klem med Daniel Powter nå rett rundt hjørnet etter nyheten aller først. Klokka den 10.
2: En svensk statsborger pågrepet av etterretningstjenesten I Russland, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder svensken planlagt terrorangrep mot militæranlegg. De sier han lot som han ville slutte seg til russiske vepnede styrker, men at den egentlige planen var å krige og sabotere for Ukraina. Norge tjener godt på uroen I Midtøsten. Tilgangen vår på olje og gass bidro sterkt til at handelsoverskuddet endte på 105 milliarder kroner I september, opplyser SSB. Det kan ta tid før Sverige får en ny regjering, mener Eirik Løkke I tankesmia Civita. I dag skal riksdagen stemme over om sosialdemokraternes Magdalena Andersen skal bli statsminister, men hun mangler støtte. Etter 4 mislykkede avstemminger blir det nyvalg, men Løkke tror partiene finner en løsning før det skjer.
3: Kanskje en ren sosialdemokratisk regjering som har delvis støtte fra Venstre, Miljøpartiet og Senteren. Det blir harde forhandlinger om statsbudsjetten, men at det det mest trolige.
2: Therese Johaug skal løpe sitt første maraton. Det skjer I Valencia I desember. I podcasten Gukil og Johaug sier 38-åringen at hun I kjempeform og veldig klar for å løpe de drøye 42 kilometerne. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Rolige favoritter hele denne torsdagen også på P7 Klem nå som klokka har passert 10. Eric Clapton og Backstreet Boys på vei nå straks etter vår egen Delara.

0: Else Kåss Furuseth var på besök hos Guro og Kjetil I dag tidlig, og hun fortalte da at hun leser en litt spesiell bok for tantebarna sine. Skal få høre mer om det etter Backstreet Boys som straks på vei. P7-klem.
1: Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing!
5: Bok Norgesferie du også på videre.no.
7: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
8: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
9: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
13: Du visste at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
12: Nei, lurt. Ja. Da kan man levere de når man kjøper nye, da.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
16: Det litt.
17: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
16: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
18: På lørdagen det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handelnett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
19: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Formiddagen på P7-klem presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: slem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Du, hvor den stoppekranen?
4: Vet ikke. Thomas vet.
3: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
4: Nå?
3: Ja, ja, nå!
4: Ja.
5: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
7: Hurtigruta Carglass.
8: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
4: Jeg vil ikke ha fisk!
5: Jeg vil ha spaghetti!
6: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

P7-klem, det er Olje Favoritter denne torsdagen. Det 15. oktober, og Morten Abel, han har bursdag I dag, 64 år. Synnøve Skarbø, 56, og så har vi Sandra Kim, som hun slo gjennom Eurovision I Bergen da det var der. 54 år blir hun I dag, så vi gratulerer. Michael Learns to Rock setter jeg på ganske snart, ja, etter Postgirobygget akkurat da.

0: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn. Så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
1: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
5: Ok, da øver vi. Pose?
6: Nei, takk.
5: Vil du ha pose?
7: Jeg har handlenett, ja.
5: Vil du ha pose?
8: Jeg tar det bare i sekken, altså.
5: Bra! På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
9: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre ganger... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
11: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
13: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
12: Og en vannskade i dag.
13: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Har vi noe mat?
15: Ja, vi har noen rester.
14: Egon, eller?
15: Egon.
16: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer, det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Det litt...
19: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
18: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
20: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
21: Jeg litt sulten,
22: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
21: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
22: Det vår tur.
21: Straks tilbake.
23: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
22: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
21: Coop Rix. Fort gjort.
24: Formiddagen på P7 Klem presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Det snart litt nyheter I vente for oss når klokka nærmer seg 11 nå. For nyhetsoppdateringen straks etter Ed Sheeran her på P7 Klem.

0: P7-klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klem og en god torsdag. Veldig koselig å høre på. ABBA på vei til oss etter nyhetene. Nå har klokka blitt 11.
3: Oljefondet bør kunne investere I atomvåpen om det lages av våre allierte. Det sa utvalgsleder Svein Gjedrem, som I dag la fram sine råd om hvilke etiske vurderinger fondet skal ta.
4: Det etisk å ta vare på vår sikkerhet, hvor det avgjørende I NATO. Da mener vi det etisk å produsere kjernevåpen.
3: Kriminelle aktører har ingenting å gjøre I barnevernet, det var beskjeden fra barneminister Lene Vågslid I Stortinget I dag. Der redegjorde hun for hva som gjort etter at en A-krim-rapport viste at 16 barnevernsforetak på Østlandet har tilknytning til kriminelle.
5: Kriminelle aktører og personer med aktive koblinger til kriminelle miljø har derfor ingen plass I barnevernet. Hverken som eier, ledere eller ansatte.
3: Fire av de fem nordmennene som I går ble pågrepet og siktet for å ha fakturert NATO-skip I norske havner for mye over flere år, blir fremstilt på varetekt I dag, opplyser Økokrim. Alle fem siktet for grovt bedrageri mot NATO. Therese Johaug skal løpe sitt første maraton. Det skjer I Valencia I desember. I podcasten Gukil og Johaug sier 38-åringen at hun I kjempeform og veldig klar for å løpe de drøye 42 kilometerne. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

P7-klem, da klokka har passert 11. God torsdag til deg. Snart hun som har hatt et brak comeback i Paris denne høsten, nemlig Celine Dion, skal få henne ganske snart, og Lola Young også på vei etter Harry Styles.

0: P7 Klem, god torsdag. På søndag så det jo TV-aksjonen, da man jo avhengig av bøssebærere, og nå det en ganske spesiell bøssebærer som skal rundt og ringe på dørene. Skal vi høre mer om det snart, og så blir det Lola Young.
1: P7 Klem.
2: Uno X Bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
5: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Hei du!
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Hei, Helle.
3: Hei.
2: Du trykket vist på en litt mistenkelig linke på jobben som krasjet om hele IT-systemet.
3: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
2: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
3: Det stemmer.
2: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
5: Formiddagen på P7 Klem presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: problem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny. Der finner du enkelt
0: alle
1: våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Lyden av radio.

Denne uka så har vi jo egentlig pratet ganske mye om TV-aksjonen som går av stabelen nå på søndag, men det for en god sak til flyktninghjelpen, og man trenger selvfølgelig bøssebærere, og per nå så har de litt for få. Det 30 000, tror jeg, som har meldt seg, kanskje litt flere nå, men det I hvert fall en som går foran som et godt eksempel, og det Kong Håkon. Han skal være bøssebærer på søndagen, og gå sikkert I nabolaget sitt og ringe på døren og spørre om man vil gi penger til en god sak, og det oppfordrer jeg alle til å gjøre hvis det ringer på døra di på søndag. Vel å merke hvis det fra TV-aksjonen, da ikke gi penger til hvem som helst. Snart skal jeg ta inn på Fesje Klem, nå til Louis Capaldi.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Jeg litt sulten, jeg.
3: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det vår tur.
2: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
6: Det er litt.
7: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
6: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
10: 10.000, kanskje?
9: Ja, og hva tror du?
11: 50.000.
9: Mm, og du da?
12: Jeg sier 100.000, ass.
9: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
14: Would you look at that? That's amazing.
13: Bok Norgesferie du også på videre.no.
15: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du trumfmedlem i dag, så kan også du få trippel trumf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Trumfpay på mobilen, så får du 1% mer i Trumfbonus.
16: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer, det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen, så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Vi har hørt tidligere i dag at Else Kåss Furuseth var på besøk hos Guro og Kjetil i dag tidlig. Og Guro, hun har nettopp vært på kurs med jobben sammen med oss andre, og der ble Else Kåss nevnt, nemlig.
1: Det en som foredragsholder som der, og så sier han sånn, nå skal det handle om tillit, og hvem det første dere tenker på når dere hører liksom ordet tillit? Og da kom det sånn forslag fra folk da. Kong Harald, at han var en sånn mann som ekker tillit, Gandhi, og jeg sa høyt, Else, deg.
2: Fordi... Veldig koselig.
1: Du
2: Ja, da har du også for lite referanse. Jeg blir liksom bekymret på hvilke referanser du har i livet. Det jo helt sykehus. Det sier jo også masse om Guro, at hun har

Uno X bilvask, så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X, bilvask gjort enkelt.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Hei, Isabel.
3: Hei.
2: Du hadde mil som brøt sammen, du.
3: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
2: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
3: Klaro.
2: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Jeg vil ikke ha fisk.
5: Jeg vil ha spaghetti.
6: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Hei.
8: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
15: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
16: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
13: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

P7-klem, hvor klokka nærmer seg 12, da skal det bli litt nyheter, og så Sverre klar da, vet du, for å holde deg med godt selskap litt utover. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, da ønsker jeg deg en alldeles strålende torsdag med Morten Harket nå på radioen din frem mot nyheter, og så høres du og jeg igjen i morgen.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Madrugadas Majesty, jeg liker en kjørne, men først blir det nyheter nå klokken 12 her på P7-klem. Rolige favoritter.
3: Fire av de fem nordmennene som i går ble pågrepet og siktet for å ha fakturert NATO-skip i norske havner for mye over flere år, blir fremstilt på varetekt i dag, opplyser Økokrim. Alle fem er siktet for grovt bedrageri mot NATO. Så langt er det ikke noe som tyder på at barn skal ha blitt offre for kriminelle i barnevernsforetak. Det sa barneminister Lene Vågslid til Stortinget i dag. Der redegjorde hun for hva som er gjort etter at en A-krim-rapport visste at 16 barnevernsforetak på Østlandet har tilknytning til kriminelle.
4: Svaret er, som tidligere nevnt, at det så langt ikke er kommet fram konkret informasjon om at barn har blitt utnyttet eller rekruttert til kriminalitet, eller at forholdene har gått ut i tilbud eller omsorgen de har fått.
3: Oljefondet bør kunne investere i atomvåpen om det lages av våre allierte. Det sa utvalgsleder Svein Gjedrem, som i dag la fram sine råd om hvilke etiske vurderinger fondet skal ta.
5: Det er etisk å ta vare på vår sikkerhet, hvor det er avgjørende i NATO. Da mener vi det er etisk å produsere kjernevåpen.
3: Mange norske dagligvarebutikker bruker samme datasystem til kjøleskap og frysere som ble rammet av dataangrep i Frankrike nylig. Hackere skrudde opp temperaturen kraftig, så mat for flere millioner euro ble ødelagt. De som leverer fryseanlegg til butikker i Norge sier til Nasjonen at sikkerheten er bedre her. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Barbie-filmen selvfølgelig. Det var Billie Eilish, What Was I Made For? Jeg heter Sverre Bjørsen, vet du hva jeg har å gjøre og føre? Det selvfølgelig her på P7 5 rolige favoritter, det med Hero Lose and the News, not If This Is It.

0: Jeg er litt sulten,
1: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
0: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
1: Det er vår tur.
0: Straks tilbake.
2: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
1: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
0: Coop Rix. Fort gjort.
3: 50 kroner på en tank han fylte i Sverige.
4: Ja.
3: Så hvis du kjøper brus og bensin da, så sparer du vanvittig.
4: Det blir masse.
3: Jeg leste om det i Dagbladet faktisk.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing!
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Gratulerer med ny kjæreste.
12: Takk. Eller... Han ni-ish da.
11: Ni-ish?
12: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
11: Det jo så godt som ny.
12: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
13: Ja, ofte ni-ish like bra som nytt. Med ni-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
14: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Han, men hvorfor skal han ha straffe nå?
2: Altså, oi, dag, i den taklingen der hvordan gikk ned, så det hens. Stå på Dagbladet faktisk.
18: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
19: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
20: Formiddagen på P7 Klem presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
4: Søte drømmer igjen.
5: Jeg er så glad I puta med.
6: Ja, vel?
5: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
6: Oi, oi, oi, jeg puteeksperten.
5: Nei, men jeg kjøpte den på Princess.
6: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
5: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
1: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

70 dager igjen til jul, men hver eneste dag merkedag, og 15. oktober må vaskes på hånddagen. Det utrolig teite begrepet som gjør at ting bare blir liggende nederst i...

0: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Gratulerer med ny kjæreste.
2: Takk. Eller, han ny-ish da.
1: Ny-ish?
2: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
1: Det jo så godt som ny.
2: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
3: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
4: Jeg er litt sulten,
5: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
4: Jeg klarer ikke å vente.
6: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det er vår tur.
6: Straks tilbake.
7: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
6: Coop Rix. Fort gjort.
8: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
10: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi 2 voksne og 2 barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
11: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer, det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
19: Formiddagen på P7 Klem presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Jeg ser det var Bjørn Eidsvåg her på P7-klem, rolige favoritter. Vi klar for nyheter igjen, og klokken ett skal lure inn et par tre sanger til før det. Victor Lexell aller først, her svag.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette P7-klem, rolige favoritter. Her får du høre George Michaels Careless Whisper etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken ett.
2: Programleder, sanger og forfatter Eli Rygg død, det bekrefter familien til TV 2. Hun mest kjent som programleder I barnetv-programmet Portveien 2. Rygg ble 71 år gammel. Forsvareren til den norske 19-åringen som I London dømt for drapsplanlegging frykter at nordmannen blir dømt til livstid I fengsel. 19-åringen fra Stavanger får straffutmålingen I morgen, melder NRK. Han ble ifølge britisk rett hyret inn av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot for å gjennomføre et drap og ble pågrepet på et hotellrom I Huddersfield I mars I fjor. Den svenske riksdagen stemte nei til at Magdalena Andersson kan bli statsminister. Den rødgrønne blokken vant valget I Sverige I september, og sosialdemokraterne ble største parti. Andersson har prøvd å danne flertallsregjering uten å lykkes, og dermed det nå opp til riksdagen hvem som skal bli statsminister. Arsenal må spare penger og skal nå kutte 60 stillinger. De ansatte I klubben skal ha fått beskjeden, skriver The Athletic. Flere avdelinger og nivåer I klubben kan bli berørt, men trener- og støtteapparatet rundt både herre- og kvinnelaget skal være fredet. Kuttene skjer til tross for klubbens rekordhøye inntekter de siste årene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Great Big World har fått med seg Christina Aguilera på Say Something. Det P7 klemmer olje favoritter du hører på. Sverre Bjørnsen i radioapparatet har funnet fram Queen. Her Too Much Love Will Kill You.

0: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
2: Gratulerer med ny kjæreste.
3: Takk. Eller, han ny-ish da.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
2: Det jo så godt som ny.
3: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
4: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Steinsprut.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Koda kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
11: Jeg vil ikke ha fisk.
12: Jeg vil ha spaghetti.
13: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
3: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
4: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag, det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
5: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
6: Hun hater nostalgi.
7: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
6: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det I Dagbladet, faktisk.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Det litt.
11: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
10: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
12: Hei Isabel.
13: Hei.
12: Du hadde mil som brødsommen, du.
13: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
12: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
13: Klaro.
12: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF. Som hjelper mye.
14: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
15: Du visste du at du kan levere inn gamle dundyner og dunputter til resirkulering hos Princess?
14: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye da.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Nei, det ikke vanlig at det skal vare så lenge som på porno, for eksempel.
18: Nei, det skjønner jeg.
17: Gjennomsnittet tror jeg det 7 minutter eller noe sånt.
18: Hæ?
17: Stod på Dagbladet, faktisk.
19: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
20: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
19: Og en vannskade I dag.
20: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
21: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

Oliver Dean, so easy to fall in love with me. Her på P7-klem, rolige favoritter. 15. oktober har det blitt. Har du bursdag i dag? Gratulerer med dagen. Deler den med Synne Skarbe. Blir 56. Og Morten Abel fra September 1 blir 64. Her Christ Like a Baby.

0: Seks bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter to døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
3: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. Oktober på TV-aksjonen.no.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
8: Jeg litt sulten,
9: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
8: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
9: Det vår tur.
8: Straks tilbake.
10: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
9: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
8: Coop Rix. Fort gjort.
11: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
8: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sågingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
11: Det heter Byggtorget.
8: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
12: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Bygg, bygg, Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
15: Joho! Medlemskap på Skop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
16: Formiddagen på P7 Klem presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Snap.
1: Rosalind Snap på P7-klem. Rolige favoritter, snart to, da blir det jo med meg nyheter. Skal vel lure inn en par sanger til, kanskje tre før det. Fra filmen The Bodyguard, hvor Whitney Houston spilte med og mot Kevin Costner. Her Run to You på P7-klem.

0: P7-klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Nick Cave og Kyle Minogue synger Where the Wild Roses Grow her på P7-klem, rolige favoritter. Etter nyhetene klokken to.
2: Det helt galt at Norge skal drive butikk og tjene penger på atomvåpen, sier sjefen I Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. De og andre hjelpeorganisasjoner reagerer kraftig på at Gjedrem-utvalget foreslår at oljefondet skal kunne investere I selskaper som produserer slike våpen så lenge de holder til I NATO-land. Programleder, sanger og forfatter Eli Rygg død, bekrefter familien I dag. Hun mest kjent som programleder I barnetv-programmet Portveien 2. Rygg ble 71 år gammel og somnet stille inn etter langtidssykdom. Forsvareren til den norske 19-åringen som I London dømt for drapsplanlegging frykter at nordmannen blir dømt til livstid I fengsel. 19-åringen fra Stavanger får straffutmålingen I morgen, melder NRK. Han ble ifølge britisk rett hyret inn av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot for å gjennomføre et drap og ble pågrepet på et hotellrom I Huddersfield I mars I fjor. Den svenske riksdagen stemte nei til at Magdalena Andersson kan bli statsminister. Den rødgrønne blokka vant valget I Sverige I september, og sosialdemokraterne ble største parti. Andersson prøvd å danne flertallsregjering uten å lykkes, og dermed det nå opp til riksdagen hvem som skal bli statsminister. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90, eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkersjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
5: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt dit.
0: Hei, Helle.
6: Hei.
0: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet om hele IT-systemet.
6: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
0: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
6: Det stemmer.
0: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
7: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
9: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Det litt.
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
4: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.

Rag & Bone Man, det var Skin det her på radiostasjonen, så spiller det egentlig rolig musikk mens du jobber. Vi har funnet frem Astrid S. Det regner I Oslo fra TV-serien hver gang vi møtes. Etter Richard Marx, Right Here Waiting på P7 Klemmen.

0: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Beregner rute. Forlat hjemmet ditt og alt du eier. Løp 500 meter. Kontroller at alle familiemedlemmer med. Ta neste vei til høyre bak ruinen som var skolen til dine barn. Fortsett 180 kilometer uten søvn eller mat. Etter 2 døgn vil du kanskje ankomme din destinasjon. Flyktningleiren.
8: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på TV-aksjonen.no.
9: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
10: God kveld.
9: Jeg trøng.
10: Jeg trøng.
9: En bensindrive.
10: En bensindrive.
9: Tre kjære.
10: Tre kjære.
9: Ikke begge ned på vokalene. Tre kjære.
10: Tre kjære.
9: Ja da, nå snakker vi.
11: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
12: IKEA kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Steinsprut.
16: Rispilglass.
17: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
18: Jeg litt sulten,
19: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
18: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
19: Det vår tur.
18: Straks tilbake.
20: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
19: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
18: Coop Rix. Fort gjort.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.

Eternal og Bibi Winans I Wanna Be The Only One. Peugeot klemmer oljefavoritter. 70 dager igjen til jul, men noen har bursdag I dag. Det Storelgen. Ble avduket I Storelvdal I 2015. 11 år gammel. Det var verdens største elgstatue på den tiden.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi 2 voksne og 2 barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
6: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Gratulerer med ny kjæreste.
8: Takk. Eller, han ni-ish da.
7: Ni-ish?
8: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
7: Det jo så godt som ny.
8: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
9: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
10: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
11: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
12: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
13: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
11: Ok, ha det.
12: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
10: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora, det du har på hjertet, levert på døra.
14: Du, vi vet at ikke alle dager sånn. Nå det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Nå kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
15: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.

Da kan du Lyle Richie på P7 klemme med rolige favoritter. 10 på 3, da blir det jomme nyheter. Skal lure interessanter til før det. Lady A. A? Lady A? Lady A, kaller de seg vel? De jo fra Amerika, må vite. Det var rart å kalle seg Lady A, da. Her Need You Now på P7 klemme.

0: Pers klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: God ettermiddag, du hører P7-klem rolig favoritter. Her får du høre Freddie Mercury, The Great Pretender, etter en rask nyhetsoppdatering klokken tre.
3: Folkehelseinstituttet må kutte 100 årsverk. De ansatte ble informert om dette på et allmøte I dag, skriver VG. Årsaken en krevende økonomisk situasjon etter flere år på rad med kutt I bevilgninger, ifølge avisen. Legeforeningen I FHI sier regjeringens forslag til statsbudsjett påvirker instituttets økonomi. Det skremmende at de ikke hentes inn politiattester før skoler og SFO ansetter folk, det sier Ståle Sand Kalkvik, leder I foreldreutvalget for grunnopplæringen. Tilsyn, statsforvalterne og utdanningsdirektoratet har foretatt I kommunen I år, viser regelbrudd I 6 av 10 saker.
4: Det jo alt for dårlig. Det tror jeg alle foreldre forventer liksom at det I orden.
3: Det helt galt at Norge skal drive butikk og tjene penger på atomvåpen, sier sjefen I Norsk Folkehjelp, Raimond Johansen. De og andre hjelpeorganisasjoner reagerer kraftig på at Gjedrem-utvalget foreslår at oljefondet skal kunne investere I selskaper som produserer slike våpen, så lenge de holder til I NATO-land.
5: Veldig gæren signal I en verden preget av krig og konflikt, og hvor de sågar også rasler med bruken av atomvåpen.
3: I dag var britiske prins Harry og kona Meghan sammen på deres aller første fellesoppdrag etter at de flyttet til Storbritannia I august. Dagens opptreden var knyttet til deres veldedige arbeid. Det var nyhetene du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Ellen og Kjetil står opp tidlig hver morgen for å holde deg med selskap på P7-klem. Denne uken er gurovikar. Det nærmer seg Halloween.
1: Sønnen min hadde lenge planer om å være den utstoppa vaskebjørn til Haaland. Altså, vet du hva jeg mener? Du vet, han kom ned gående fra denne flytrappa da han landet i Norge, så hadde han verdens dyreste veske til Gud vei tur mange millioner, ass. Og så hadde han altså en utstoppet vaskebjørn under armen med en sånn brennvinsflaske som venner av oss ut av på. Jeg har sagt, den brennvinsflaska, den får ikke være med.
0: Tilbake i morgen tidlig, her er Bon Jovi på P7-klem. This Romeo is bleeding.

0: Coop har medlemskupp igjen. Nå det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kveld søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Gi trøng.
2: Gi trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsess, jeg.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Jeg litt sulten,
3: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det vår tur.
2: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
5: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
6: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
7: 10.000 kanskje?
6: Ja, og hva tror du?
8: 50.000.
6: Mm, og du da?
9: Jeg sier 100.000, altså.
6: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Jeg vil ikke ha fisk.
11: Jeg vil ha spaghetti.
12: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden Vianor.

0: litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
4: Ja, det dritlett kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sorgingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
3: Det heter Byggtorget.
4: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
5: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
8: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
9: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun vil ta en kaffe en annen gang.
10: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
8: Ok, ha det.
9: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
7: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
16: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
17: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
16: Og en vannskade I dag.
17: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
18: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
19: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: så glad I puta med.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, jeg puteeksperten.
0: Nei, men jeg kjøpte den på Princess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Princess.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: Gratulerer med ny kjæreste.
7: Takk. Eller, han ny-ish da.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
6: Det jo så godt som ny.
7: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
8: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
9: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
13: Trumfbonus hos bar. Ka-ching! I dag det trippel trumf, og du får 3% trumfbonus hos oss I spar. Og betaler du med Trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra trumfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
14: IKEA Kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Sulten,
17: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
16: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: En beroligende stemme på vei her på P7-klem. Enja skal synge for oss rett etter nyhetene nå klokka fire.
2: Maten vi handler I butikken blir ikke billigere bare fordi det kuttes ansatte, sier forbundsleder I handel og kontor, Kristoffer Beckham. I går ble det kjent at 130 stillinger I Rema 1000 skal kuttes. Rema argumenterer for at det skal gjøre maten I butikken billigere.
3: Jeg forstår ikke at 130 ansatte I et stort konsern skal utgjøre at brødet skal bli 1, 2, 3 eller 4 kroner billigere.
2: Ytterligere en person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. Dermed nå to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til dette, opplyser politiet til VG. De to fornærmede ble sendt til sykehus. Skadeomfanget ikke kjent. Politiet utelukker ikke at det ville skje flere pågripelser. Det skremmende at de ikke hentes inn politiattester før skoler og SFO ansetter folk, det sier Ståle Sand Kalkvik, leder I foreldreutvalget for grunnopplæringen. Tilsyn, statsforvalterne og utdanningsdirektoratet har foretatt I kommunen I år, viser regelbrudd I 6 av 10 saker.
4: Det var alt for dårlig. Det tror jeg alle foreldre forventer liksom at det I orden.
2: Skademarerittet fortsetter for alpinist Alexander Aamodt Kilde. I dag røk han akillesen på trening I Chile, opplyser Skiforbundet. I januar 2024 falt Kilde stygt utfor henne I vengen og fikk et dypt kutt I leggen og en skade I skulderen. Det tok 684 dager da, før han igjen deltok I et renn. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

torsdag, og velkommen skal du være til P7 Klem rolige favoritter, det jeg, Samantha, byr på I dag. Vi skal innom masse fin musikk denne timen, vi skal innom sommerminner med postgirobygget, vi skal innom 80-talls nostalgi fra Alphaville, så det bare å bli værende. Aller først venter en kjærlighetserklæring fra en legende. Du hører John Lennon.

0: Hva får du når du setter sammen to av musikkhistoriens største stemmer? Jo, det duetten på vei, verdt å få med seg.
1: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
8: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
10: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt her.
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
12: Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i Tromfbonus.
13: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
14: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
15: Ja, det dritlært kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsugingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
14: Det heter Byggtorget.
15: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
16: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
17: Byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden via Nord.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

Vi skal innom en låt som nesten glapp, ble nesten utelatt fra artistens største album Reckless. Artisten selv og teamet rundt mente at den var for lett for albumet, som inneholdt hits som Run to You, Summer of 69. Du vet kanskje hvem jeg prater om nå. Men de tok den med, denne låta, i siste liten, og det var nok lurt. Heaven, signerte Bryan Adams, ble nemlig en gigahit.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noen? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
4: 10.000 kanskje?
3: Ja, og hva tror du?
5: 50.000.
3: Mm, og du da?
6: Jeg sier 100.000, ass.
3: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Jeg litt sulten,
12: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
11: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
12: Det vår tur.
11: Straks tilbake.
13: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
12: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
11: Coprix. Fort gjort.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Gratulerer med ny kjæreste.
3: Takk. Eller, han ny-ish, da.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, mm. og så ble han sammen med meg.
2: Det jo så godt som ny.
3: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
4: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
6: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.

Er du på utkikk etter et lite avbrekk denne ettermiddagen? Har det vært en traveldag? Ja, da har du kommet til rett plass. Flere rolige favoritter på vei fra Alphaville og Eros Ramazzotti. Vært å få med seg. Aller først innom spanske toner nå fra Camila Cabello og Shawn Mendes.

0: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Det litt...
8: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
7: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: Unnskyld, kan jeg spørre om noen? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
10: 10 000, kanskje?
9: Ja, og hva tror du?
11: 50 000.
9: Og du da?
12: Jeg sier 100 000, ass.
9: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
16: Would you look at that? That's amazing!
15: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
17: Vinteren kommer I år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
19: Ettermiddagen på P7.

den nærmer seg fem. Kanskje du sitter i bilen på vei hjem akkurat nå. Kanskje litt kø, og da er det bare å bli værende her på P7-klem. Jeg er Samantha, jeg blir værende en time til og har masse fin musikk til deg. Rolige favoritter, heng med.

0: Per's klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Foreigner, Adele og Shakira blant artistene på vei her på Per's klem, men aller først innom siste nytt.
2: Henrettelsen av mannen som drepte 13 mennesker I militærleiren Fort Hood I 2009 skal ikke direkte sendes likevel, det sier nå Donald Trump. Nidal Malikasan ble dømt til døden og skal henrettes ved skyting. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sa forrige uke at henrettelsen ville bli direkte sendt. Maten vi handler I butikken blir ikke billigere bare fordi det kuttes ansatte, sier forbundsleder I handel og kontor, Kristoffer Beckham. I går ble det kjent at 130 stillinger I Rema 1000 skal kuttes. Rema argumenterer for at det skal gjøre maten I butikken billigere.
3: Jeg forstår ikke at 130 ansatte I et stort konsern skal utgjøre at brødet skal bli 1, 2, 3 eller 4 kroner billigere.
2: Starlinks satellittinternett I Ukraina gjenopprettet. Det opplyser personer I det ukrainske forsvarsdepartementet til Reuters. I går opplyste ukrainske forsvarsstyrker at de ikke ble advart om at SpaceX innførte begrensninger på Starlink-tjenester I Ukraina. Alle de 110 Jysk-butikkene I Norge holder stengt på lørdag. Selskapet samler rundt 1200 ansatte og deres partnere til en stor årsfest I Oslo, skriver Nettavisen. Selskapet skal feire en omsetning på 3,7 milliarder kroner I fjor, en økning på 12% fra året før. Og ikke nok med det, 35 millioner kroner skal deles ut I bonus til de butikkansatte. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

ettermiddag I det klokka har passert fem. P7-klem har du kommet til nå med meg, Samantha, som skal spille rolige favoritter for deg. Vi skal blant annet innom norsk musikk fra Synnevo og Marit Larsen. Vi skal innom nydelig filmmusikk fra Notting Hill. Men aller først innom debutalbumet til en artist som like aktuell I dag som den gang. VM-dronning har blitt også Shakira, og da det litt rart å tenke på at det 25 år siden det første engelske albumet hennes kom, Laundry Service, og som også ga oss denne godbiten, Underneath Your Clothes.

0: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspiration til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
6: God morgen! Vet du hvilken dag det I dag?
7: Tirsdag? Nei, det bryllupsdagen, det må jo være det.
8: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
7: redda meg inn der. Merker hun det? Det får jeg gjøre nå. Eller det bursdagen hennes?
5: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Jeg vil ikke ha fisk.
13: Jeg vil ha spaghetti.
14: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Du, hørte du hadde fått ny sjef?
16: Ja, hun bare ny-ish da.
15: Ny-ish?
16: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
15: Men virker hun bra?
16: Ja.
17: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsess, jeg.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Joho! Medlemskup hos Coop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden via Nord.

til en av 90-tallets store ballader. En låt både Barbra Streisand og Bette Midler takket nei til. Låta falt i fanget til sanger og skuespiller Vanessa Williams, som gjorde en god jobb her i Save the Best for Last.

0: Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn. Så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
1: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
4: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
3: Får masse komplimenter for den.
4: Jeg ikke for toeren.
3: Ja, men jeg får det.
4: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
3: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
5: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
6: Det litt...
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
6: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Jeg litt sulten,
15: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
14: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
15: Det vår tur.
14: Straks tilbake.
16: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
15: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
14: Coprix. Fort gjort.

mange måter å treffe publikum på når man lager musikk, og nå kommer et godt eksempel på en låt man kanskje ikke har et så sterkt forhold til, men hvor du likevel, i hvert fall jeg, synger med hver gang, og da har man gjort noe riktig. Som Bjørn Afzelius har gjort her, jeg blir like overrasket hver gang, hvor godt jeg egentlig kan teksten. Jeg elsker å synge med, håper du også blir med.

0: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
2: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
3: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om jeg vil ta en kaffe en annen gang.
4: Nei takk. Jeg må stikke, så, men du... Ja, nei, men ha en fin kveld da.
2: Ok, ha det.
3: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
1: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
7: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
8: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
9: Ja, hun bare ny-ish da.
8: Ny-ish?
9: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
8: Men virker hun bra?
9: Ja, ja, ja, ja. Ja.
10: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlett får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlett.no, et smartere valg.
11: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
12: God kveld.
11: Gjetrøng.
12: Gjetrøng.
11: En bensindrive.
12: En bensindrive.
11: Tre kjære.
12: Tre kjære.
11: Ikke bare gni på vokalene. Tre. Kjære!
12: Tre!

0: Skjære?
1: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Fellekjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Fellekjøpet er for alle.
3: Søte drømmer igjen.
4: Jeg så glad I puta mi.
5: Ja, vel?
4: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
5: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
4: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
5: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
4: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
6: Steinsprut. Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.

Klokka den nærmer seg seks. Det betyr at jeg som vanta skal si takk og farvel, men du og jeg, vi høres I morgen også, da fra klokka to, og da det fredag. Ha en nydelig kveld enn så lenge.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: P7-klem-nyhetene.
2: Byrådet I Oslo foreslår nå 10 tiltak som skal forebygge og redusere vold og trusler I Oslo-skolen. Bakgrunnen flere alvorlige hendelser den siste tiden, blant annet knivstikking på Kuben videregående skole. Blant grepene byrådet nå vil gjøre bedre oppfølging av ansatte og elever. Aktor ber om 1 år og 5 måneders fengsel for en fostermor I Agder som tiltalt for seksuell omgang med sin mindreårige fostersønn. Kvinnen I 30-årene jobbet ved en barnevernsinstitusjon der gutten bodde da hun ble hans fostermor. Hun har erkjent at hun hadde et seksuelt forhold til den da 17 år gamle gutten. 2 vektere ble utsatt for vold av en passasjer på en buss under en billettkontroll på Nesodden. En av vekterne sendt til sykehus. Skadeomfang ikke klart. Gjerningspersonen pågrepet. Brann skal møte Lincoln Red Imps fra Gibraltar med respekt, det sier trener Eirik Horneland om Branns motstander I kveldens Conference League-kamp. Horneland sier til Viaplay at motstanderen blir undervurdert av flere.
3: Det litt sånn manglende respekt blant folk I Norge på hva som møter oss. Det en motstander som kan bite godt fra seg, som har sine virkemidler både offensivt og defensivt, som gjør at vi må være skjerpet for å ta dem.
2: Og kampen den har avspar klokken 21 I kveld, den ser du på V-Sport 1. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på sms og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der er jeg like lost som dere, altså.
6: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
7: Biltema, biltema, biltema.
8: Hva driver du på med?
7: Biltema Jumping Jacks. Aha. Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema.
8: Jo, jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
7: Takk. Kanskje. Biltema,
9: Ja, hold deg varm i vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
10: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
11: Nå er det torsdag igjen.
10: Ja, og
11: torsdag min venn.
10: Og kanskje ikke alle har energien til
11: trippeltromf.
10: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
12: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
13: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det er så praktisk.
14: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
15: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
14: Mm.
15: Og så hadde vi liksom rammelån.
16: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
18: Jeg er litt sulten,
19: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
18: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
19: Det er vår tur.
18: Straks tilbake.
20: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
19: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
18: Coop Rix. Fort gjort.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
6: Ja, dette var kjempefint da.
5: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
7: Ja, det var dritkult. Så, men... ja, men snappes, eller?
6: Ja, ok.
5: Snappes? Bro, hva du driver med?
8: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
9: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
10: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsugningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
9: Det heter Byggtorget.
10: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
11: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
12: Bygg, bygg, Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
14: Gratulerer med ny kjæreste.
15: Takk. Eller han ny-ish da.
14: Ny-ish?
15: Ja, altså, vi var jo sammen en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
14: Det jo så godt som ny.
15: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
16: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
1: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
2: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
3: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
4: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
6: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
5: Får masse komplimenter for den.
6: Ja, ikke for toeren.
5: Ja, men jeg får det.
6: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
8: ice.net. I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-T til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med TrumfPay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
16: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: Reaksjonene har vært mange, men ingenting avgjort om atomvåpen og oljefondet. Det sier finansminister Jens Stoltenberg etter Gjedrem-utvalgets forslag til endringer I de etiske reglene I dag. Flere reagerer på at utvalget åpner for at fondet kan investere I selskaper som lager atomvåpen.
4: Altså, vi har ikke tatt stilling til dette, men vi har påpekt det paradokset det at Norge med I NATO som bygger på en avskrekking for å forhindre krig som bygger på atomvåpen og samtidig kan ikke det norske pensjonsfondet investere I de selskapene som gjør den avskrekkingen troverdig.
3: Mannen som nå sikta for å ha drept en 35 år gammel kvinne I Skien I fjor sommer ønsker ikke si mer til politiet. 39-åringen har vært I avhør en gang, men det mener han ifølge VG holder. Forsvareren hans sier mannen ikke erkjenner straffskyld og at han har gitt de opplysningene han har. Folkehelseinstituttet nødt til å kutte 100 millioner kroner I budsjettet sitt for neste år. Tidligere I dag ble det kjent at de ansatte på et allmøte informert om at 100 årsverk også må kuttes. I kveld bekrefter direktøren overfor TV 2 en nedjustering I neste års budsjett og at ansatte vil måtte gå. Det var nyhetene ved Ida Gjellerud.

0: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
1: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Melding til alle reisende. Siste stasjon ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots I 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da du på rett vei mot flyktningleiren.
3: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. oktober på tvaksjonen.no.

0: er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
3: 10.000, kanskje?
2: Ja, og hva tror du?
4: 50.000.
2: Mm, og du da?
5: Jeg sier 100.000, ass.
2: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Jeg litt sulten,
7: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
6: Jeg klarer ikke å vente.
8: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det vår tur.
8: Straks tilbake.
9: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
8: Coop Rix. Fort gjort.
10: Du, hørte du hadde fått ny sjef?
11: Ja, men det bare ny-ish da.
10: Ny-ish?
11: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
10: Men virker hun bra?
11: Ja.
12: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
13: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
14: Carglass. Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
15: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
16: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
17: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
15: Ok, ha det.
16: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
14: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Hei, du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
7: Would you look at that? That's amazing.
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
10: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
14: Det ikke det dum toer betyr, best
13: for. Får masse komplimenter for den.
14: Jeg ikke for toeren.
13: Ja, men jeg får det.
14: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
13: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
15: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
16: Ice.net. Hei dere! Nå det trippeltorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.

0: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
2: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
3: Du visste at du kan levere inn gamle dundyner og dunputter til resirkulering hos Princess?
2: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da. Mm.
4: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Ok, følg med, det spørsmål 3.
6: Ja.
5: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter I begrensede perioder. Bare okay. de samme gode prisene året rundt.
6: Åh, oi, jeg vet ikke.
5: Svaret Biltema! Oh!
7: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle I hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
9: 10.000, kanskje?
8: Ja, og hva tror du?
10: 50.000.
8: Mm, og du da?
11: Jeg sier 100.000, altså.
8: Ja. Lørdag 17. Oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Jeg litt sulten,
13: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
12: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
13: Det vår tur.
12: Straks tilbake.
10: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
13: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
12: Coprix. Fort gjort.
14: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
15: Ja, dette var kjempefint da.
16: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
17: Ja, det var drikkult. Så, men snappes, eller?
15: Ja, ok.
16: Snappes? Bro, hva det du driver med?
14: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
18: Gratulerer med ny kjæreste.
19: Takk. Eller, han ny-ish da.
18: Ny-ish?
19: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
18: Det jo så godt som ny.
19: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
20: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Per Sjøklem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Per Sjøklem nyhetene.
3: En mann med en formue på over 100 millioner kroner blant de fem som sikta for å ha svindlet NATO. De ble pågrepet I Bergensområdet I går, og politiet mener de har overfakturert NATO for over 10 millioner kroner for tjenester levert til militære skip. Alle tilhører samme selskap, og ifølge NRK en av dem sjefen der. Mannen stiller seg uforstående til siktelsen. Ingenting avgjort om atomvåpen og oljefondet. Det sier finansminister Jens Stoltenberg etter Gjedrem-utvalgets forslag til endringer I de etiske reglene. Flere reagerer på at utvalget åpner for at fondet kan investere I selskaper som lager atomvåpen.
4: Altså, vi har ikke tatt stilling til dette, men vi har påpekt det paradokset det at Norge med I NATO som bygger på en avskrekking for å forhindre krig som bygger på atomvåpen og samtidig kan ikke det norske pensjonsfondet investere I de selskapene som gjør denne avskrekkingen troverdig.
3: Kanskje noen blir dårlige, men ingen kommer til å dø av det. Det skrev den kvinnelige hotellansatte som ble satt på glattcelle under Kong Haralds gravferd til en venninne, da politiet mistenkte hun forsøkte å skade politiet. Hun serverte utgått kylling, og I tekstmeldinger VG viser til spøkte hun om det. Politiet har nå henlagt saken, og forsvareren hennes sier at hele greia nettopp var en spøk. Det var nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.

0: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulås til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Jeg vil ikke ha fisk!
6: Jeg vil ha spaghetti!
7: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
12: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
13: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
3: Ja, men det bare ny-ish da.
2: Ny-ish?
3: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
2: Men virker hun bra?
3: Ja.
4: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Joho! Medlemskupp hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
6: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
8: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg, Byggtorget.
8: Vi snekkes. Når du...

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki Evitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki Evitara. Som skapt for norske forhold.
2: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: I dag det noen som har bursdag, og det

0: for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma-sign. Visma-sign, det sier bare klikk.
1: Jeg vil ikke ha fisk!
2: Jeg vil ha spaghetti!
3: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Per's klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: P7 Klem-nyhetene.
2: Norges største banker gir deg dårligere rente på sparepengene nå enn forrige gang styringsrenta var på samme nivå. Ifølge E24 lå DNB sin innskuddsrente for to år siden på 2,75%. Nå den bare 2,7% til tross for lik styringsrente. Du får dermed mindre igjen for sparepengene dine, mens bankene tjener mer. Norske kommuner har bedt om 127 millioner kroner til tryggere skoleveier I år. De har likevel bare fått 41. VG skriver at de siste fem årene det kommet inn over 1000 søknader fra både kommuner og fylkeskommuner. De har søkt om nærmere 670 millioner kroner totalt. Tilskuddsramma samme periode har derimot ligget på 147 millioner. Så til USA, hvor en rekke partitopper I Donald Trumps eget parti nå bytter side. Flere kjente republikanere sier de frustrerte over Trump og eget parti og heller vil stemme demokratisk I høstens mellomvalg. En måling fra The New York Times viser også at opp mot 16% av de republikanske velgerne I år kommer til å bytte parti. Til slutt, vi har fått nok en europabragd I fotballverdenen I kveld. Lillestrøm sikret ett poeng mot Sparta Praha etter en kjempetabbe fra det tjekkiske laget. LSK lå dårlig an, men utlignet I siste minutt. Kampen endte 1-1. Det var nyhetene, de fikk du av Ida Gjellerud.

0: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
1: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
1: Da, hallo, jenta mi!
2: Nå sier du det, at du savner han.
3: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
1: Ja, tusen takk!
3: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
1: Nei, det har vært fint her.
3: Ja.
0: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
4: Jeg litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
4: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det vår tur.
4: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
4: Coop Rix. Fort gjort.
6: Ok, da øver vi. Pose?
7: Nei, takk.
6: Vil du ha pose?
5: Jeg har handlenett, ja.
6: Vil du ha pose?
8: Jeg tar det bare I sekken, altså.
6: Bra. På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
0: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
0: Noen ja. Kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
10: Gratulerer med ny kjæreste.
11: Takk. Eller, han ny-ish da.
10: Ny-ish?
11: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
10: Det jo så godt som ny.
11: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
12: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Joho! Medlemskap hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
3: Biltema, biltema, biltema.
4: Hva driver du på med?
3: Biltema Jumping Jacks. Ah. Jeg sa ikke vi skulle holde varmen med biltema.
4: Jo, jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
3: Takk. Kanskje. Biltema,
5: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
6: Med utslett.
7: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leste om det på Dagbladet, faktisk.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
11: Melding til alle reisende. Siste stasjon ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots I 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da du på rett vei mot flyktningleiren.
12: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted å sove. Bli bøssebærer 18. Oktober på TV-aksjonen.no.
13: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
2: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
3: Ok, da øver vi. Pose?
4: Nei, takk.
3: Vil du ha pose?
5: Jeg har handlet dette.
3: Vil du ha pose?
6: Jeg tar det bare I sekken, altså.
3: Bra! På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
7: Jeg vil ikke ha fisk!
8: Jeg vil ha spaghetti!
9: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
11: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
12: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om jeg vil ta en kaffe en annen gang.
13: Nei takk. Jeg må stikke, så, men du... Ja, nei, men ha en fin kveld da.
11: Ok, ha det.
12: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
10: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
14: Gratulerer med ny kjæreste.
15: Takk. Eller, han ny-ish da.
14: Ny-ish?
15: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
14: Det jo så godt som ny.
15: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
16: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå ser vi også biler for bedrifter.
1: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
2: Du, visste du at du kan levere inn gamle dundyner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
1: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfell.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: P7-klem-nyhetene.
2: En mann møter I Trøndelag tingrett tiltalt for å ha mishandlet kona si I over 50 år. Det dreier seg ifølge NRK om slag, spark, lugging, skalling og psykisk mishandling. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Norske kommuner har bedt om 127 millioner kroner til tryggere skoleveier I år. De har likevel bare fått 41. BG skriver at foreldrene nå krever handling og forbedringer og ber om flere fartsdumper og lavere fartsgrenser. De siste fem årene det kommet inn over 1000 søknader fra både kommuner og fylkeskommuner om dette her. I Frankrike opp mot 20 mennesker skadd etter at et tog kolliderte med en buss I kveld. Kollisjonen skjedde I kanaltunnelen mellom Frankrike og Storbritannia. Ingen skal være livstruende skadd. Til slutt, bragdene for norske klubblag I Europa kommer nå på løpende bånd. I kveld tok Lillestrøm ett poeng mot Sparta Praha. I går vant Bodø Glimt mot Borussia Dortmund. På tirsdag tok også Viking ett poeng mot Bayern München. Og akkurat nå spiller Brann mot Lincoln Redims. Ekspert I Viaplay Lars Kjernås gir seg rett og slett over.
3: Da mener jeg det her fort kan være tidenes uke I norsk klubbfotball.
2: Det var nyhetene. De fikk du av Ida Gjellerud.

0: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra,
7: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner i måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. november. Se Telenor.no.
8: Joho! Medlemskup på Skop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krøll søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
10: Det ser jeg. Hva har du gjort?
9: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
10: Bra jobba!
9: Ok, jeg fikk litt hjelp.
10: Ok, here we go.
9: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
1: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
11: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hvordan ser musikk ut?
13: Det mest rødt.
12: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
13: Nei, den sovner da.
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.

0: slem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
4: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
5: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
6: Nei takk. Jeg må stikke, så, men du... Ja, nei, men ha en fin kveld da.
4: Ok, ha det.
5: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
3: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Husker du å åpne garasjedøren?
9: Ja.
10: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
8: Du tenker på byggtorget?
10: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
2: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, byggtorget.
2: Vi snekkes.
12: Ok, da øver vi. Pose?
13: Nei, takk.
12: Vil du ha pose?
14: Jeg har handlet etter.
12: Vil du ha pose?
15: Jeg tar det bare I sekken, altså.
12: Bra. På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
16: Du, hørte du hadde fått ny sjef?
17: Ja, hun bare ny-ish da.
16: Ny-ish?
17: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
16: Men virker hun bra?
17: Ja, ja, ja, ja, ja.
18: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
19: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
21: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne. På lag med deg.
22: Jeg litt sulten,
23: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
22: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
23: Det vår tur.
22: Straks tilbake.
24: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
23: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
22: Coop Rix. Fort durt.

0: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspiration til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
2: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
3: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
4: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
6: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
5: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye da.
7: Joho! Medlemskap på Skop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krøll søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
8: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing.
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
11: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
10: Får masse komplimenter for den.
11: Jeg har ikke fått toeren.
10: Ja, men jeg får det.
11: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
10: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
12: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P7 Klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7 Klem-nyhetene.
3: I USA vender både republikanske partitopper og velgere Donald Trump ryggen. En måling fra The New York Times viser at opp mot 16% av de republikanske velgerne fra flere vippestater kommer til å bytte parti. Også flere tidligere toppolitikere I det republikanske partiet, som guvernører og ordførere, går nå ut og regelrett bytte side før mellomvalget. De oppfordrer også andre til å stemme demokratisk. I Tromsø har ledergruppa I kommunen levert en bekymringsmelding mot kommunedirektøren. Avisa Nordlys skriver det skal dreie seg om opplevelser og forhold som berører helse og arbeidsmiljø. Kommunen havna nylig på Robek-lista, og kommunedirektøren Ellen Beate Lundberg har ansvaret for økonomisk omstilling og eventuelle nedskjæringer. Hun har uttalt tidligere at dette krevende. Ukraina har gjennomført et stort droneangrep mot et oljeraffineri sør for Moskva. Ifølge Reuters angrepet det første på et russisk energianlegg etter at Donald Trump hevda at partene var enige om en våpenhvile rundt energisektoren. Kong Haralds bortgang dominerte norske medier I flere uker, men ikke alle var fornøyde med den store oppmerksomheten det fikk. I dag behandlet Kringkastingsrådet rundt 87 klager på bare NRK sin dekning. Ifølge TV2 handlet klagene I stor grad om mangelen på andre nyheter denne tida. Det var nyhetene ved Ida Gjellerud.

0: når det regner.
1: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
2: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Du, hørte du hadde fått ny sjef?
4: Ja, men det bare ny-ish da.
3: Ny-ish?
4: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
3: Men virker hun bra?
4: Ja, ja, ja, ja. Ja.
5: Ja, Nyish jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish-telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Jeg litt sulten, ja.
7: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
6: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det vår tur.
6: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
6: Coop Rix. Fort gjort.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
10: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
11: Det ser jeg. Hva har du gjort?
10: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
11: Bra jobba!
10: Ok, jeg fikk litt hjelp.
11: Ok, here we go.
10: Nei, nei, nei, nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
12: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
13: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
14: Oi, det var mange plastposer, ja.
15: 1 million? Hæ? Det mulig?
16: Åh, det sjukt mange!
17: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett, hilsen Handlens Miljøfond.
18: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
19: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

P7-klem. Nettsiden og appen vår har blitt ny. Der finner du enkelt alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio. Lyden av radio.

0: litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Jeg vil ikke ha fisk.
3: Jeg vil ha spaghetti.
4: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
6: Nei, hallo jenta mi.
7: Nå sier du det. At du savner han.
8: Hei, pappa. Gratulerer med dagen.
6: Ja, tusen takk.
8: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
6: Nei, det har vært fint her.
8: Ja.
5: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
9: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
10: Hurtigruta Carglass.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka.
17: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn. Så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
18: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
20: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
19: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Joho! Medlemskupp hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.

0: X bilvask, så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
5: Jeg litt sulten,
6: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
6: Det vår tur.
5: Straks tilbake.
7: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
6: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
5: Coop Rix. Fort gjort.
8: Oi, det var mange plastposer, ja.
9: 1 million?
10: Hæ? Det mulig?
11: Åh, det sjukt mange!
10: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett, hilsen Handlens Miljøfond.
12: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
13: Ja, hun bare ny-ish da.
12: Ny-ish?
13: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
12: Men virker hun bra?
13: Ja.
14: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
15: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
16: Biltema, biltema, biltema.
11: Hva driver du på med?
16: Biltema Jumping Jacks.
11: Aha.
16: Jeg sa ikke vi skulle holde varmen med biltema.
11: Jo, jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
16: Takk. Kanskje. Biltema,
15: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
17: Melding til alle reisende. Siste stasjon Ingenmannsland. De som får passere grensen må fortsette til fots I 32 mil. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig å finne et trygt sted å sove underveis. Når det blir mørkt kan du følge lyden av barnegråt og redde stemmer. Da du på rett vei mot flyktningleiren.
18: I år går TV-aksjonen til NRC Flyktninghjelpen. Sammen skal vi gi mennesker på flykt et trygt sted

0: Per's klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. P7 Klem-nyhetene.
2: I USA meldes det nå om skyting ved en barneskole I delstaten Oregon. Ifølge politiet det flere offre. Lokale medier skriver at barn blant de skadde. Det store politiresurser I området, og minst to personer skal være sendt til sykehus. Gjerningspersonen ifølge politiet også skutt. Den norske tenåringen som dømt for drapsplanlegging I England forberedt på livstid I fengsel. 19-åringen fra Stavanger får I morgen vite dommen etter at han I sommer ble kjent skyldig I drapsforbund. Han ble pågrepet på et hotellrom I England med flere våpen for det retten mener skulle ende med et drap. Forsvareren hans sier til VG at han og familien forberedt på verst tenkelig utfall. Kripos slår nå alarm om mer overgrepsmateriale laget av kunstig intelligens. Så langt I år har de registrert nesten 400 saker, skriver NRK, allerede langt flere enn I hele fjor. Politiet sier de enkelt kan slå fast at bildet KI-generert, men om barnet faktisk finnes vanskeligere å avdekke. Til slutt til fotballkvelden. Brann slapp med skrekken mot Lincoln Redims og tok 3 poeng I kveldens Conference League-kamp. Det endte 2-1 til Brann, men var en høydramatisk kamp med rødt kort til begge sider. Det var nyhetene ved Ida Gjellerud.

0: er syv klem. Rolige favoritter.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: kjappe sjef fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
1: Du visste du at du kan levere inn gamle dundyner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
0: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da. Mm.
2: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399,900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
4: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
7: God morgen! Vet du hvilken dag det I dag?
8: Tirsdag? Nei, det bryllupsdagen, det må jo være.
9: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
8: redder meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
6: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
11: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lampen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn, så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
12: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Skal vi leke familie?
17: Ja, gøy!
16: Da måtte vi liksom flytte.
17: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
16: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
17: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
16: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
17: Mm,
16: og så hadde vi liksom rammelån.
1: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio. Lyden av radio.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Ok, da øver vi. Pose?
8: Nei, takk.
7: Vil du ha pose?
9: Jeg har handlenett, ja.
7: Vil du ha pose?
10: Jeg tar det bare I sekken, altså.
7: Bra! På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
11: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
12: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
13: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
14: Jeg vil ikke ha fisk!
15: Jeg vil ha spaghetti!
16: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Du, hørte du hadde fått ny sjef?
18: Ja, men det bare ny-ish da.
17: Ny-ish?
18: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt

Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: så glad I puta med.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, jeg puteeksperten.
0: Nei, men jeg kjøpte den på Princess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Princess.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass. Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
4: God morgen! Vet du hvilken dag det I dag?
5: Tirsdag? Nei, det bryllupsdagen, det må jo være.
6: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
5: redda meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
3: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
10: Husker du å åpne garasjedøren?
11: Ja.
12: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
10: Du tenker på byggtorget?
12: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
13: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Byggtorget.
13: Vi snekkes.
15: Joho! Medlemskap på Skop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Uno X bilvask, så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X, bilvask gjort enkelt.
1: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
2: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
3: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Gje trøng.
4: Gje trøng.
3: I bensindrive.
4: En bensindrive.
3: Tre kjære.
4: Tre kjære.
3: Ikke bare gning på vokalene. Tre kjære.
4: Tre kjære.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Gratulerer med ny kjæreste.
7: Takk. Eller, han ni-ish da.
6: Ni-ish?
7: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
6: Det jo så godt som ny.
7: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
8: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: Ok, følg med, det spørsmål 3.
6: Ja.
9: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter I begrensede perioder. Bare de samme gode prisene året rundt.
10: Oi, jeg vet ikke.
9: Svaret Biltema!
0: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Jeg vil ikke ha fisk.
12: Jeg vil ha spaghetti.
13: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
17: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
0: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.